sanggeus aparat desa Cibeo nu dipimpin ku polisi desa marulang kabeh Mang Dasim ngadeket teh awakna leuleus teh tangan pangawasa ngadonyarane kana bilik gahuleng mikiran nu jadi anak teu nyana teu sangka sugan teh geus eling geus tobat bet deui-deui ngalakukeun kajahatan anger malah maling boeh di tempat batur keur naon deui boeh teh bet kitu jadina horeng mineng init-initan teh neangan kuburan anyar nu akhirna manggih sarta dikali di ala boehna renghap Mang Dasim marik napas jerona keranan sedih jeung nalangsa bet asa teu aya gunana ngawarah anak teh teu aya pisan tapakna geus teu beunang dicontoan harita teh duh Masya Allah duh Gusti Nu Maha Agung nah kedah kumaha ngawarah pun anak atuh ieu teh mugia Gusti maparin taupek sareng hidayah kapun anak mugi-mugi pun anak dililirkeun pikirna dileuleuskeun hatena sing sadar sing sabar sing tawakal sarata babalik pikir Rusli Rusli deui-deui maneh teh atuh ujang teu lah geus diberok dipangberokan geus kaluar deui sugan teh geus cageur ayeuna geur maling boe di kuburan batur bari nyiksa jelema ya Allah keur naon atuh make jeung maling boe sia teh aduh katuduk katutuh ieu budak eueuh cageurna sugan geus kausap koro di sia mah urang Sri aduh ya Allah ya Robbi aing teh ngukut ti lembut ngatik ti leutik bari manehna teh anak saha da kabeh kapangih ti cici jalan budak pegang bari jeung putukul gunul loba borok di sirahna aduh ku aing dikukut ti piara ningang gede di umur 5 tahun tapi ke 10 tahun kalakuan teh beleweng lenger loyor heureuy carekeun jeung carekeun we pagawéna teh sugan geus gede mah dewasa geus umur 20 tahun leuwih ayeuna teh sugan teh geus cager Rusli ya Allah ya Robbi kitu ceuk Mang Dasim di Barung Kureum Bae Cipanon sedih jeung nalangsa harita teh. Panon poe geus bijil malah mah beuki luhur. Cahyana sumirat nyaangan buana pancatengah. Mang Dasim teu tulus ka sawah, awakna karasa lungse boro-boro hayang digawe, sirah ge karasa lieur kekenyudan harita teh.

Ya Allah, kenaon atau makin yang maling boleh sih teh. Aduh, katulung katutu ya budak, awas cager nak. Sugan geus kausap koro di siam hareung Nusri. Aduh ya Allah ya Robi, aing tengok kutil lemut, ngatik tilu letik. Bari maneh teh anak saha da kabeh kapangih teh cici jalan. Budak pegang bari jeung putukul gunul loba borok di sirahna. Aduh, ku aing ni kuku ti piara ningang gede di umur 5 tahun nepi ka 10 tahun kalakuan teh beleweng lenger loyor heureuy. Carekeun jeung carekeun we pagawéna teh sugan geus gede mah dewasa geus umur 20 tahun leuwih ayeuna teh sugan teh geus cager Rusli. Ya Allah ya Robi, kitu ceuk Mang Dasim di Barung Kureum Bae Cipanon sedih jeung nalang saharita teh. Panon poe geus bijil malah mah beki luhur. Cahyana sumirat nyangan buana panca tengah. Mang Dasim tetulus ka sawah, awakna karasa lungse, boro-boro hayang digawe, sirah ge karasa lieur kekenyudan.